0: lalik.
1: Blyf toon, want daar is oor sanar na biometrika. Jy sal toekena manom sa oor wanao.
2: Amnefa tura sisasani.
3: Tondjou en om saj dia.